svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. You know I

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: kanal radioma.ba.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Demi Lovato i Little Bit, dobro jutro.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: A ovaj četvrtak obilježit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljevinom. Dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena. Ponesite kišobrane, dragi moji.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A naravno, kad se probudite i vidite kišno jutro, vozači znate da na putevima u našoj zemlji će se saobraćati bez vanrednih ograničenja, ali uz pojačanu frekvenciju vozila, posebno frekventno je u gradskim zonama. Klizav je pod, molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A pošto je rano jutro i još uvijek se neki bude i pale Radio M, dobro jutro onima koji su nam se ovog jutra nešto malo kasnije pridružili. 7 sati i 2 minuti kada ustanete i vidite kišno jutro, naravno da vam se pokvari raspoloženje, ali kada pojačite Radio M, muzika za dobar osjećaj, prenosi vam energiju i dobar i drug šta god danas da planirate raditi, gdje god planirate biti. Tako da družimo se kroz cijeli kišni dan. Ako ste pješaci, svakako ponesite kišobran. Maroon 5 i Christina Aguilera na našoj playlisti. Moves Like Jagger, pjesma koja je obilježila godinu kada je i izašla, osvojila radijske etere Spotify-a, čini mi se posebno dječicu da je zarazila. Uživamo u nastavku uz ovu pjesmu malo da se pokrenemo. Dobro jutro.

Nas ovog jutra, kaže Jelena Tomašević, zaista radio svira za vas danas, posebno kad je loše vrijeme, tu smo da vam ga popravimo. 7 sati i 16 minuta, grupa Konvoj sinoć je održala koncert u BKC u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo, a brojna publika ispunila je dvoranu do posljednjeg mjesta. Večer je protekla u izuzetnoj atmosferi uz poznatu energiju benda i vidno raspoloženu publiku. A Konvoj izveo neke od svojih najpoznatijih pjesama, među kojima su Kad zabluda me ostave, Ljubavima razloge, Ja ne znam ko si ti i Evergreen, što je doprinijelo emotivnoj atmosferi večeri. Slušamo Konvoj na playlisti.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
1: Dobrodošli u Penny Rezni Centar.

0: Vodne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uz Penny. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Ovog jutra se budimo uz hitove. Slušali smo Harima Taharija, Pusti me Bože, staru pjesmu. 7 sati 31 minuta. Dobro jutro mojim ranoranijocima koji su se tek uključili. Na našoj playlisti Kukuzna vremena i Dino Merlin. Stara pjesma, pjesma koju svi znamo i pjesma koja je još uvijek aktuelna, jer to je Dino Merlin. Šta to budi bolje od kafe, poslušajte u nastavku, a svakako zapišite i naše komunikacijske kanale. Možete nam pisati na Facebook, Instagram profile Radija M, na Viber broj i WhatsApp broj 061 931 131, a tu je svakako za one koji ne voli tipkati poruku i besplatna telefonska linija 080 020 403. Dobro jutro.
2: Budi bolje od kafe.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj, Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji, Radio M i Radio M+.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se s

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovaj četvrtak, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, obilježit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Dnevne temperature zraka danas uglavnom između 16 i 22. Ukoliko još niste izašli iz kuće, obavezno kišobran i neka jaknica.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Jutro imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Svim našim vozačima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ukoliko vam je dosadilo da mijenjate stalno, pa kad ste u autu slušate radio na FM-u, pa kad odete na posao, onda otvarate naš link radio.m.by i slušate stream, ovog puta donosimo jednu super vijest za sve iOS i Android operativne sisteme, za mobitele, tablete i računare. Tu je dostupna nova aplikacija, a dostupna je i nova stranica radio.m.ba. Ovoga puta posebnu pažnju smo posvetili kvaliteti zvuka za one nešto osjetljivijeg i istančanijeg uha. Imate tu i dosta digitalnih kanala, pa možete birati po svom raspoloženju ili po svojim afinitetima kakvu vrstu muzike slušate. Ono što je zaista ponos svih nas jeste da imamo i prvi dječji radio kanal, Radio M Kids, prvi dječji kanal u Bosni i Hercegovini, sigurno i kvalitetno mjesto za vaše mališane, a bez ekrana i crtića sigurna sam da će im se mašta brže razvijati, tako da brzo instalirajte svoju aplikaciju, posjetite novu stranicu i vidite šta vam to nudimo.

0: do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
3: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marko 40, smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, Marko 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sada je vrijeme za novo.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas donosi odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora 2026. godine koji su planirani za 4. oktobar. Odlukom će biti obuhvaćeni izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a te 10 kantonalnih skupština. Ukupno će biti birano 518 izabranih zvaničnika. Hrvatski nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines u idućem tromjesečju otkazuje oko 900 letova, odnosno 5% od ukupno planiranih 27.000 operacija zbog drastičnog rasta cijena mlaznog goriva koje je izazvalo krizu u svjetskom zračnom prometu. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne sa gorivom na indonežanskom ostrvu Sumatra, a četvero je povrijeđeno, saopštio je šef agencije za krizne situacije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 21 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu.
4: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
5: Looking right, looking like

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati 15 minuta u pozorištu mladih Sarajevo sinoć 6. maja svečano je otvoreno 12. izdanje festivala dječije umjetnosti FEDU. Manifestacija koja svake godine donosi bogat program, a posvećen najmlađoj publici. I otvorenje festivala proteklo je u znaku dječije radosti, pjesme i igara, a sala je bila do posljednjeg mjesta ispunjena osmijesima i uzbuđenjem koji su najavili još jedno izdanje ispunjeno maštom i kreativnošću. Festival traje sve do 12. maja, kada će publika uživo moći gledati brojne besplatne programe, upriličene književno-kreativne čitaonice, druženja sa dječjim piscima, kreativne muzičke radionice, naučni skupovi. I time se otvara prostor za susrete djece sa različitim oblicima umjetnosti i znanja. Iskoristite ove dane do kraja festivala i svakako obradujte svoje mališane, jer FEDU je poznat po dječjoj radosti i umjetnosti koju im plasira. A kad spominjemo Mali Šane, prvi bosansko-hercegovački dječji radio, Radio M Kids, možete slušati putem naše aplikacije ili stranice radio.m.ba. Neka vaša djeca uživaju u pravom izboru muzike, a svakako na taj način ih sklonite od malih ekrana koji nikako nisu dobri za njih.

0: Ovo je Radio M.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Dolazim za 5 minuta i generacija 5 na našoj playlisti 10 sati i 2 minute.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: A danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 15 i 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Vozači zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji, povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima na putu. Sretan put od ekipe Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10 sati 3 minute, negdje smo pred kraj našeg jutarnjeg druženja, popili smo nekoliko kafica, uživali uz muziku za dobar osjećaj, protegnuli se, razbudili se. E sada je vrijeme da studio prepustim svojim kolegama Merijemi i kolegi Anti. Oni svakako nastavljaju uz muziku za dobar osjećaj, ali evo dok smo još zajedno nekih 10 minuta, pišite nam šta se to danas vama sluša dok čekamo poruke. Eva Max. You

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan. Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje

0: bingo.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Penny Shop, online kupovina

0: ime.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
2: Mollers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zaštita srednjeg toka rijeke Une na području Bosanska Krupa dobila je novu institucionalnu podršku kroz javne konsultacije o izradi studije valorizacije, dokumenta koji bi trebao predstavljati i temelj za proglašenje ovog prostora zaštićenim pejzažom i dugoročno očuvanje jednog od najvrednijih riječnih ekosistema u Bosni i Hercegovini. Zemlje članice Evropske unije i pregovarači Evropskog parlamenta složili su se u četvrtak da zabrane aplikacije umjetne inteligencije koje se koriste za kreiranje seksualiziranih deepfake-ova bez pristanka, javlja Anadolia. Evropski parlament usvojio je novi paket pravila o vozačkim dozvolama koje će važiti u cijeloj Evropskoj uniji. Cilj reforme je povećati sigurnost na cestama, ujednačiti propise među državama i pojednostaviti svakodnevni život vozača. Najveće promjene uvodit će se postepeno od 2028. do 2030. godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz u većini krajeva naše zemlje pratit će vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana, tako da vozite maksimalno oprezno.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: Tačno 11 sati i 1 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Nadam se da zbog vremena koje vidimo kroz prozor i kod vas nije došlo do pada raspoloženja. Ali tu je svakako muzika sa Radija M da vam popravi raspoloženje. Mi se danas bavimo jednom temom, a to je provjeravanje partnerovog telefona. U vezi su povjerenje, poštovanje i ljubav ključni temelji, ali u modernom dobu moramo priznati da su telefoni postali treći član svake veze. U njemu se danas nalaze cijeli naši životi, od privatnih poruka do bankovnih računa, zbog čega on često može postati predmet sumnje našeg partnera. Da li vi provjeravate vašem partneru ili partnerici telefon? To možete pisati na 061-931-131 ili glasati na našoj anketi na Instagram storiju.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033-666-6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

11 sati i 12 minuta. Mi danas u Danu na Radiju M govorimo o temi provjeravanja partnerovog mobitela. Ako ste u vezi, najbitnija stvar je imati povjerenja u partnera. A vjerujem da smo se svi, pa tako i vi, našli u situaciji da nas ponekad zasvrbe prsti kada je naš partner ili partnerica, na primjer, negdje otišao ili otišla i na stolu su ostavili svoj mobitel. E pa ipak, ako zbog nekog razloga izbjegavate razgovarati sa partnerom, dogodit će se da ćete s vremenom u svakoj kretnji, svakoj izjavi i svakom telefonskom razgovoru vidjeti povode za dodatne sumnje koji će se s vremenom pretvoriti u ogromnu sumnju. A što više zadržavate za sebe ono što vas muči, to će vam svaki dan biti sve više prožet nepovjerenjem.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:33. Slušat ćemo biznis vijesti koje nam je pripremio naš Rijad. Ali prvo jedno istraživanje iz 2014. godine pokazalo je da jedna od četiri žene i jedan od pet muškaraca provjeravaju šta se to krije u mobitelima njihovih partnera i partnerica. Dovoljno je baciti pogled na poruke, mailove, historiju pretraživanja da biste doznali gotovo sve o onome što se događa u životu našeg partnera. Ali ipak stručnjaci tvrde da je takvo ponašanje znak nedostatka povjerenja u vezi. A vi još uvijek možete glasati na našu anketu na Instagram storiju Radija M i odgovoriti nam da li vi provjeravate mobilne telefone vaših partnera. Sada prelazimo na biznis vijesti, a nakon toga slušamo muzičku želju slušateljke M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Europska komisija upozorila je da bi aviokompanije i države članice trebale biti spremne na sve scenarije zbog neizvjesnosti koliko će dugo trajati kriza sa mlaznim gorivom. Glasnogovornica komisije ističe kako EU blisko sarađuje sa državama članicama i industrijom zbog zabrinutosti oko snabdijevanja mlaznim gorivom. Podsjećamo, cijene goriva u Europi naglo su porasle zbog američko-izraelskih napada na Iran i odluke Teherana da zatvori Hormuški Moreus. Američke dionice S&P 500 porasle su za 1%, dostigavši rekordan nivo. NASA Composite dobio je 1,1% i također je dostigao novu rekordnu razinu. Dow Jones Industrial Average dodao je 391 bod, odnosno 0,8%. Također, terminalne cijene sirove nafte West Texas Intermediate pale su za 4% na oko 101 dolar po barelu. Terminalne cijene sirove nafte Brent izgubile su oko 3%, trgujući se iznad 109 dolara po barelu.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.
2: Sada je vrijeme za novo.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U glavnom gradu naše zemlje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dok je najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prijelazima. Zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 je sati i jedna minuta, a mi ćemo u nastavku poslušati sportske vijesti koje nam je pripremio Ante. A za nešto manje od 15 minuta imat ćemo i jednog gosta na telefonskoj liniji.
5: Sport.
1: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Fudbaleri Zrinskog sinoć su sa minimalnih 1-0 savladali Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine, a gol odluke je postigao Nemanja Bilbija. Pogodio je napadač Plemića u 38. minuti utakmice na asistenciju Ćužeja, a to je bio njegov ukupno 17. gol u sezoni u svim takmičenjima. Rezultat se do kraja nije mijenjao, te je Zrinski pred revanš stekao minimalnu prednost od 1-0. Revanš se igra za 7 dana na stadionu Rođeni. Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali sa Bayernom 1-1. Francuski prvak se tako plasirao dalje sa ukupnih 6-5 i zakazao veliko finale s Arsenalom. Parižani su domaće šokirali već u trećoj minuti susreta kada je Dembele pogodio za 1-0, dok je za Bavarce gol postigao Kane u petoj minuti sudijske nadoknade. Na kraju se ispostavilo kasno i nedovoljno za produžetke ili mogući prolaz minhenske ekipe. Finale će Paris Saint-Germain i Arsenal odigrati u Budimpešti 30. maja.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: brendove i kompanije. Tema aprilskog startup vikenda PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: Vampiri, beogradski sastav koji je još krajem 80-ih i početkom 90-ih donio dašak nečega novog, inspirisan muzikom zlatne ere 50-ih i 60-ih godina, a njihovi hitovi poput Rama Lama Ding Dong obilježili su jednu generaciju. Energija koju nose i dan danas pokazuje zašto su ostali toliko voljeni. Dragi slušatelji, sa nama na telefonskoj liniji je Aleksandar Eraković, Era iz grupe Vampiri, a povod našeg razgovora je nastup grupe u sarajevskom klubu Jazbina 9. maja, gdje će grupa proslaviti 35 godina. Dobar dan Aleksandre, hvala vam što govorite za Radio M. Što publika u Sarajevu može očekivati od vašeg nastupa u Jazbini?
1: Ovo je po prvi put da zasviramo u Sarajevu, ovo, mi se baš razvojamo jako tome. Ovo, ono, bit će to presek, imam da kada najveći titul vampira za svih ovih 35 godina i bit će par nekih, da kažemo, obreda 50-ih godina.
0: Evo, vaši nastupi uvijek su puni vizualnog identiteta i energije. Koliko vam je važna scena pored sami muzike?
1: Mi smo od samog početka obraćali pažnju na imid, na vizualnu prezentaciju, isto pokoliko i na audio. Trudili smo se da imamo dobre spotove, trudili smo se da tim imidžom propratimo tu muziku, znači to da bude sve u skladu sa tim 50-im, 60-im vizualnog dela. I naravno, neizbježne naučne strane.
0: Evo, vi ste i sami spomenuli da je ovo prvi put da nastupate u Sarajevu. Mene zanima da li ste nastupali u Bosni i Hercegovini ranije i kakva su vam iskustva, koliko vam generalno znači nastupi u regionu?
1: Pa, znači nam puno. Evo, mislim, mi smo imali taj hendikep da smo se pojavili taman. Evo smo se pojavili i javili, onda je počeo rat i onda nismo, naravno, bili počesti da sviramo svuda gdje smo hteli. Pa smo onda imali neku pauzu tamo početkom 2000-ih, pa smo se onda opet vratili 2012. Ja sam svirao u Sarajevu kao deo grupe Best Beat, Beatles Tribute Banda, to bili smo gosti Plam Orkestru pre jedno, 15 godina u Setri, i svirali smo na Sarajevskom filmskom festivalu, ali kao Vampiri nikad nismo svirali.
0: Ja, evo, koliko sam istraživala, vi me ispravite ako griješim. Vaš posljednji album je bio 2022. godine, ja sam pogriješila. Mene zanima, možemo li uskoro očekivati nove pjesme ili ste možda spremni za novi album?
1: Za ovu godinu, proslavljamo tih 35 godina benda. Planiramo da dobijemo dupli album sa najvećim hitovima, koje smo ponovo sve skrenili, ali u istim aranžmanima, da kažem. I to bi trebalo izađe do kraja godine. Planirano je da izađe i knjiga onako koju piše Dušan Pavlović, tako da bi time zaokružili ovo.
0: Pa, to je baš lijepo čuti, raduje me što će izaći nešto novo. I evo, za kraj, možete li našim slušateljima otkriti, osim u Sarajevu, gdje vas još mogu slušati u narednom periodu?
1: Uskoro da odemo na odmor, ali onako, ne znam, bili smo, da kažem, i u Zagrebu pre 9 nedelje. Imamo još u Beogradu jedan koncert u Pančevu i onda idemo malo na more, pa onda posle ćemo biti.
0: Dragi Aleksandre, sretno vam sa vašim planovima. Meni je drago da smo se čuli, evo, prvi put razgovarali, nadam se da nije i posljednji. Želim vam mnogo sreće na nastupu u Sarajevu, generalno i u daljim planovima, i hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme za Radio M.
1: Hvala vam puno na lijepim željama. Ja vas pozivam da dođete na naš koncert kad ste slobodni. I nadam se da ćemo se još slušati i vidjeti. Ding dong, ramalam, ding ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding dong, ramalam.

0: Muzički magazin.
1: U organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo 12. maja ove godine sa početkom u 20 sati u Olimpijskoj dvorani Zetra bit će održan veliki besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Ukoliko ste ljubitelji Indeksa, uživate u ovoj večeri od 20 sati 12. maja. Slušamo Indekse na playlisti, ostanite uz Radio M.

0: vodne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
2: Tvoje pouzdano mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više.

12:47, to bi bilo to za danas. Ja vam želim ugodan ostatak dana i svima nama želim da nam se vrijeme vani barem malo popravi. A od 14 sati tu je Ante i popodnevni program da vam pojača raspoloženje.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.ba ti omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.ba.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu. Iz Sare

0: Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima u našoj zemlji, može biti slabe grmljavine do kraja dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, trenutno je otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Također je povećana opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Mi svakako apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju prilagode trenutnim uslovima i stanju na cestama. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Ekipa, dobar dan, 14 je sati, a od 14 do 18 slušate vi popodnevni program na Radiju M. Četvrtak je, iako kišan i tmuran danas u odnosu na prethodne dane ove sedmice, mi ćemo ga iskoristiti tako što ćemo puštati muziku za dobar osjećaj na našoj playlisti i uživati u istoj. Prvu nastavku ide Sija pa Željko Joksimović, tako da ljudi ostanite uz nas i ne mijenjajte frekvenciju.

0: Ovo je Radio M.
1: 14. sat i 16. minuta, dragi ljudi, otvaramo mi još jedno druženje u popodnevnoj emisiji, a otvaramo ga jednom temom koja glasi: da li biste voljeli čitati misli, odnosno imati sposobnost da čitate misli nečije? Znati dakle šta ljudi namjeravaju uraditi, šta misle na primjer o vama i slično, ili bi vas, ako znate to je li raditi, samo nekako opteretilo i skrenulo vam pažnju na nebitne stvari? Svoje odgovore možete mi slati na Instagram priču, odnosno odgovarati na ovu priču na story, jer je tamo postavljena jedna anketa, a također poruke mogu pristizati i na Viber broj koji glasi 061 931 131.

0: Up Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i put

0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: Popodnevni program na Radio M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
2: 14 sati 29 minuta, a jednu zanimljivu muzičku želju slušamo u nastavku, slušamo za slušateljku Ana Mariju. Goran Karan je na našoj playlist.

Tribine Allianz Arene sinoć su u polufinalnom uzvratu Lige prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina bile krcate, a zanimljivo je da se na jednom dijelu stadiona nalazio i transparent navijača Bayerna koji dolaze iz naše zemlje. Transparent Donji Rahić našao je svoje mjesto među brojnim koje su Bayernovi navijači istakli sinoć. Inače, Donji Rahić je malo mjesto koje se nalazi u blizini Brčkoga, grupica navijača Bayerna iz ovog grada već godinama prati klub iz Minhena. Eto, međutim, izgleda da sinoć nisu donijeli sreću svojoj ekipi jer je Paris Saint-Germain ipak osigurao finale Lige prvaka, a za titulu će se Parižani 30. maja u Budimpešti boriti protiv londonskog Arsenala.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda...

0: pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Bihaću, Sarajevu, Mostaru i Zenici identične temperature 15 stepeni, u Tuzli je 17, u Banja Luci 18 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće na magistralnoj cesti Vitez Bila, mjesto je kod starog FIS-a zapravo, a u kojoj su učestvovala 4 vozila, trenutno se saobraća jednom trakom, odnosno usporeno, a također treba istaknuti da se do 16 sati izvode radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 15 je sati i 3 su minute, dragi slušatelji, iza nas je prvih 60 minuta našeg programa, a u drugih 60 krećemo upravo sada sa biznis vijestima.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Skupština kantona Sarajevo usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama kojim se uklanjaju administrativne prepreke za veću proizvodnju električne energije putem solarnih panela. Ekspertska komisija kantonalnog ministarstva privrede razmatrala je postojeća rješenja koja se odnose na izgradnju i korištenje postrojenja za pretvaranje sunčane energije u električnu energiju kao predmet koncesije, te utvrdila da dosadašnji model nameće obaveze koje nisu usklađene sa savremenim energetskim praksama i usporavaju razvoj sektora. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi evidentiran je promet od 60 milijuna 275 hiljada maraka, realizovan kroz 9 transakcija i prometovani 690 dionica uz dominantan pad cijena. Trgovanje na kotacije izostalo, dok je slobodno tržište bilo u potpunosti obilježeno negativnim kretanjima, bez jednog emitenta u plusu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radio M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 15:31, a na današnji dan 2009. godine pod nazivom Udri jače, manijače u Biogradu na moru održan je tribut koncert posvećen Dini Dvorniku. Naslovnu pjesmu programa i Dvornikov najslavniji hit otpjevao je Massimo, a među ostalima nastupili su još Neno Belan, Ivana Kindl, Klapa Campanello, Dejan Dvornik i grupa Majke, koja je obradila Hipnotiziran, inače jedan od naslova s posljednjeg Dvornikovog albuma Pandorina kutija. Mi ćemo u nastavku poslušati Dinu na našoj playlisti i njegovu hit pjesmu Lady.

0: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. energetika.ba.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

15 sati 45 minuta, Radio M i Radio M Plus imaju nešto novo u zadnjih par sedmica, mjeseci, jeli? Predstavljaju ove dvije radio stanice novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba i tako donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Među novitetima se nekako izdvaja najviše funkcionalnost pregleda historije emitovanih pjesama, koja korisnicima omogućava da u svakom trenutku znaju šta slušaju i tako lagano pronađu svoje omiljene hitove. Nova web stranica i aplikacija radiom.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju ovog medija, prateći sve globalne trendove i potrebe savremenih slušatelja. Radio M također ovim projektom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređenju korisničkog i

0: savršeno upotpunjuju svaki obrok. Iskoristi super cijene i pripremi savršen vikend za sebe i svoje najbliže. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sarajeva.

0: Ovo je Radio N.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme cijeli dan, a kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u nešto sjevernijim područjima zemlje. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna između 16 i 21.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A što se tiče granica, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica. Gužve su nešto malo duže, iako evo vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Inače, na drugim graničnim prelazima nema gužvi.
1: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
2: 16 je sat, 1 minuta. Dragi slušatelji, dobar dan. Na pravom ste mjestu. Ukoliko ste s nama, ukoliko ste se tek uključili, još bolje. Tačno je rekao 16 sati, 1 minuta. Mi nastavljamo dalje sa našim programom i druženjem, odnosno ostajemo zajedno sve do 18 sati. A ovaj nam sat nosi specifičnu posebnu energiju, jer je ovo špica sat, sat sa najnovijim pjesmama i hitovima. Vi ostanite uz Radio M, ne mijenjajte frekvenciju. U nastavku slušamo Eda Širana i Camilu Cabello i pjesmu Bem Bem.

slušaj. Te oči plave, kada vide mene, vide čini, šareni. Ide hit.

0: 3, 2, 1.
1: U velikom finalu Lige prvaka sastaće se krajem ovog mjeseca Arsenal i Paris Saint-Germain, koji su u polufinalima bili bolji od Atletico Madrida, odnosno Bayern Minhena. Ovogodišnje finale se igra u Budimpešti 30. maja, ali zanimljivo je da neće početi u 21 sat kako je to do sada bio slučaj. Naime, UEFA je odlučila napraviti promjenu, pa će najveća utakmica evropskog klubskog fudbala početi 3 sata ranije, odnosno u 18 sati. Iz UEFA su poručili da je razlog promjene vezan za poboljšanje iskustva na dan utakmice za navijače, čineći igru pristupačnijom mlađoj publici i međunarodnim gledateljima. Očekuje se svakako da ovaj termin od 18 sati ostane na snazi i za nadolazeće sezone i finala.

0: ide hit.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: 16:39, a HBO je zvanično potvrdio snimanje druge sezone fantastične serije jedne kultne franšize o dječaku čarobnjaku Harryu Potteru. Ova odluka dolazi nekoliko mjeseci prije premijere prve sezone. Harry Potter i kamen mudrosti će se emitovati na HBO-u i bit će dostupan na HBO Maxu za Božić 2026. godine, a produkcija ove druge sezone koju najavljujem trebala bi početi na jesen ove godine. Serija se inače snima prema istoimenim romanima J.K. Rowling nakon uspješnih filmova, a plan je da svaka naredna sezona ekranizira jednu knjigu Harrya Pottera.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu se u večernjim satima očekuje kiša, po mogućnosti i grmljavina koja će se proširiti i na ostale gradove u našoj zemlji. Najviša dnevna temperatura zraka u našem glavnom gradu danas je bila 18 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na autocesti A1 Sarajevo zapad Lepenica ispred tunela Gaj, na mjestu regulacije saobraćaja u dvosmjerni saobraćaj otežano saobraća se usporeno do završetka uviđaja, a također zbog još jedne saobraćajne nesreće otežano, odnosno jednom se trakom saobraća na magistrali Maglaj-Doboj kod mjesta Kosova.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Ljudi, vijesti nam zadnje za danas u narednoj minuti donosi kolegica Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju općih izbora koji će biti održani 4. oktobra. Na preskonferenciji članovi CIK-a iznijeli su ključne detalje koji će obilježiti oktobarske izbore. Više na Vijesti.ba. Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa ranije se iskrcalo na ostrvu Sveta Jelena u Južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici. Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom. Evropska komisija odobrila je njemački program subvencija vrijedan 5 milijardi eura namijenjen podršci industrijskim preduzećima u smanjenju emisija stakleničkih plinova.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Ovo je Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Vaša muzička želja.
2: Za slušateljku Adelisu u 17 sati i 13 minuta, a to je u nastavku, slušamo Tonja Cetinskog i pjesmu Reci da li znaš. Muzičku želju za nju hvala na javljanju i Adelisa, pojačaj Radio M i uživaj u pjesmi.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Od auta do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.

0: svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.bav.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: muzički magazin.
1: U organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo 12. maja ove godine sa početkom u 20 sati u Olimpijskoj dvorani Zetra bit će održan veliki besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Ukoliko ste ljubitelji Indeksa, uživate u ovoj večeri od 20 sati 12. maja. Slušamo Indekse na playlisti, ostanite uz Radio M.

0: prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
1: Penny Shop, online kupovina

0: čekanja.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
1: Košarkaši Dubaja savladali su u Sarajevskoj Z3 ekipu Spartaka iz Subotice sa 102-84 u prvoj utakmici play-offa ABA lige. Od prvog do finalnog minuta na parketu Z3 postojao je samo jedan tim, a to je bio Dubaji. Džanan Musa je briljirao tokom cijelog susreta jer je meč završio sa fantastičnim učinkom od 31 poena, čime izjednačio svoj lični rekord u dresu Dubaja. Isti broj poena postigao je nedavno i protiv Panathinaikosa u Euroligi. Naredni duel ovih ekipa igra se u nedjelju u Subotici, gdje će Dubaji imati priliku da novom pobjedom osigura plasman u polufinale ABA lige. Doskorašnjem selektoru talijanske reprezentacije Gennaro Gattuso mogao bi biti ponuđen trogodišnji ugovor za povratak u seriju A kao trener Torina. Gattuso je bez posla otkako je napustio klupu Azura, što je bio potez koji je napravio u aprilu nakon poraza od Bosne i Hercegovine u finalu baraža za plasman na mundijal. Ovaj 48-godišnjak nije imao angažman u seriji A otkako je napustio Napoli 2021. godine. Od tada je imao iskustva s Valencijom u španskoj La Ligi, Marsejom u francuskoj Ligi 1, Hajdukom u hrvatskoj nogometnoj ligi, a nedavno i sa reprezentacijom Italije.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.